0: в пузором та пісанка «Єнста» в йорсію нарадкуванню. H&B, чи Wink Marbell, новость в Радіо СК на 17 минут по годині 11. А пропо рандкування, рандкувала з панем кілька тижнів, а потім ten же пан вислав їй ціле заставлення видатків в табельці. То є історія єдної з вручковничок такого слідного порталу, на якому ділі ще чоловік своїми історіями, то є докладно таке форум. І дівчина написала, 32-latka, що була дуже задоволена з перебігу тої знайомості. Познали ще, спотикали, навіть кілька разів в тижні, 4-5 разів в тижні. Ходили на рандки, ну бо ten чоловік, з яким почала ще спотикати, ją на ті рандки запрашав, а по кілька тижнях вислав їй Excela. Excela за всіми видатками, які поніс на ресторації, на атракції, на таксовки, між іншими. Ну і дав делікатні до зрозуміння, висилаючи те табельки, що очікує звроту коштів. Там був навіть в ogóle такий element tej tabelki jak konsumpcja. Ja wiem, że związek i relacja wiąże się z konsumpcją, ale najwyraźniej panu chyba nie o taką chodziło. Swedish House Mafia, Wait So Long, za chwilę wejdę.
1: Reklama. Telewizor Samsung 65 cali QLED. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3149. Teraz za 2699 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia.